0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning. Morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
4: Ka vibes mauna ni.
5: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni! Mauna ni!
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
3: Sayon na The Vibes!
7: DJ drop the beat!
3: Party na The Vibes!
4: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
3: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
4: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna niya.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha, si ka-vibes tonton.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Unsay lamhima tag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning.
7: Morning.
6: Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
8: Mga init ka pang hitabo. Mga nagpunang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
9: Mauna ni.
10: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayo sa Uto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami? Andam nga mga lagad. Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna niyo.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, nag-vibes laing simana na usab ang atong pag-asawaan o adlaw karon nga Lunes, September 7, 2026 o ania na ang FMR News Break. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu ni samut na usab. Human nilurang na unta ni balik og kasamot ang kahimtang sa hangin sa Metro Cebu. Human ang air quality index nga natala sa EMB7 ni saga og gikun sidira isip very unhealthy. Ang latest reading nga natala garong adlaw September 7 to 2026 nagpakita og pagsaka gikan sa milabay nga natala nga air quality index nga gikonsidera isip unhealthy for sensitive groups. Padayong nagmonitor ang EMB7 sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu, ingon man ang potensyal nga impact sa panglawas sa epekto niini nga mao ang haze. At ang laing FMR News Break karong alas 2 sa hapon na samtang sugda na to ang pagpabuhagay sa mga kasinatian sa kinabuhi dinhi sa itong programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabayan.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: unsay lamig matag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Arong siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: unsay lang ni matag sa iyo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning. Buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lang yun, DJ Sprocket!
2: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan!
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
4: O kini ang inyong arangkada man,

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni. Feel the music and feel the moment on your favorite music radio. 93.1.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Yellow Bell, Apurok Yellow Bell. Good morning ninyo tanan diha. Yara, ato ang topic karong buntaga. Onsa ang pinakamaayong paagi sa pagpakita og gugma sa pamilya? Sa pulong or sa buhat? Oh. Oh, unsa man ninyo, ha? Unsa man ang pinakamaayong paagi sa pagpakita? Oh, og gugma sa imong pamilya. Pamaagi ba sa pulong o ipaagi sa buhat? Alright! Sige daw sa mga gustong mo tubag sa pulong o unsa man klasihan na, ha? Unsa man.

Mayang buntag DJs, Bracket of Satanan staff sa 93.1 FMR. Ang Diyos magauban kanimo kanunay, oglikay ka Satanan. Adagway sa disgrasya sa

Biblia sa Santiago 2, sa versikulo 14. Asa na patay pong, ha? Pong kung way buhat, din sa may moto sa tawo kung puro lang, pong, puro salty lang. Polong jod og buhat magkuyog. Jod niya, magkuyog jod na ang duha. Kung molitok nga gimahal, ipakita og ipamatod, pinaagi sa buhat og lihok. Daghan kayong salamat. Nemo ka vibes, ha? Daghan kayong salamat sa imong bulawanon nga pag paghatag sa imuhang mga bulawanong mga istorya. Oh, di ba? Palangga tika, good morning. Hello ni Maggie, good morning. Tinood yun na, no, mga ka-vibes. Ang pinakamaayo nga, ang pinakamaayong paagi sa pagpakita sa gugmag yun sa pamilya, dili lang kay to kutob sa istorya. Kung dili, mag-uban yun ang sa may mag-uban, mag-uban ang istorya og ang pagbuhat. Kaya magunsa man naman yun, gihugugman ako ang pamilya, pero wala sa buhat, no? Mauna diha. Mauna. Oo.

sa ako nga manong ginahan sa man sitio kan mga asang barga di ala mga gunato family di ako nga man Hermine Hildo Mido gunato mamalulita lita gunato ha. Oh, may pagsasayaw siyempre mga kawanan sa kong amahan mga lay minister sa Santo Niño Parish di sa mga municipality ang Puro sa Camotes maayong morning ala sige sayaw

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wow, nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonto.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari

0: Podcast. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayan sa utok! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1
5: 93.1
4: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong buntag mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes. Adlaw karong Martes, Setyembre 8, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, usa ka lalaki nga giingong nangawat og manok na puspusan og siminto patay. Patay ang usa ka wa pa mailhing lalaki human gipuspusan og gihulma nga siminto kay giingong nangawat kini og igtatari nga manok sa Villarroca, Barangay Poblacion Occidental, Consolacion, alas 11:30 sa gabi inato sa Setyembre 6. Gihulagway sa kapulisan ang biktima nga nagsulob og sleeveless shirt, maong skirt, adunay tato sa tuong nga paa, naka-manicure og sky blue ug adunay uwat sa tiyan nga nagpakita nga naoperahan kini kaniadto. Sumala sa imbestigasyon human dawat ang taho, gilakaw dayon sa kapulisan ang maong dapit og didto voluntaryong nitahan ang suspect nga giila nga si alias Moises, 52 anyos. Gitudlo mismo niya ang biktima nga nagbuyod na sa yuta og napuno sa dugo ang nawong. Sa pamahayag ni Moises, natulog na unta siya sa iyang payag apan nakamatatungod sa kasaba sa iyang mga manok. Sa dihang gisusi, nakita niya ang biktima nga gikuha ang

samtang usa ka 56 anyos nga driver gisugat og dunggab sa iyang silingan. Balay ang nagpaalim karon sa sama dinong gaban ang usa ka family driver human gidunggab sa silingan nga construction worker alas 7:15 sa buntag sa barangay Kasambagan, Cebu City. Ang biktima giila nga si alias Juan, 56 anyos, minyo og usa ka family driver nga nagpuyo sa maong dapit. Samtang ang suspek mao si alias Andres, 62 anyos, minyo og usa ka construction worker. Sa inisyal nga investigasyon sa Mabolo Police Station, sampang nagsakay sa motorsiklo ang biktima, kalit lang giatngan kini sa sospek og gidunggab. Nakaangkon og samad sa wala nga bahin sa lawas ang biktima. Og matud pa, tiwasan unta sa sospek ang pagdunggab apan maayo na lang adunay mga istambay sa dapit nga medisarma kaniya. Daling gidala sa pribalong tambalanan ang biktima samtang gipaslak sa selda sa Mabolo Police Station ang suspetsado nga mag-atubang og kasong frustrated murder.

Samtang face-to-face classes sa Cebu City suspendido gihapon karong adlawa. Gipahibalo sa Cebu City government nga suspendido ang tanang face-to-face classes gikan kindergarten hangtod senior high school sa tanang public ug private schools karong Martes, Setyembre 8 tungod sa kalidad sa hangin nga miabot sa level nga unhealthy for sensitive groups. Ipatuman ang modular distance learning aron magpadayon ang klase samtang malikayan ang exposure sa mga estudyante sa haze. Giawhag usab ang mga residente, ilabi na ang mga kabataan ug vulnerable individuals nga limitahan ang paggawas o magsuot o protective mask kung dili malikayan ang pag-expose sa gawas. Alang sa tertiary level institutions, sama sa mga kolehiyo o universidad, ang desisyon sa suspensyon ibutang sa mga school administrators base sa prevailing air quality o kaluwasan sa ilang mga estudyante, faculty o staff. Giawhag usab ang publiko nga magpadayon sa pag-monitor sa mga official announcements alang sa mga dugang updates kabayan sa epekto sa air quality crisis o sa class suspension sa syudad sa Sugbo. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Paminawon ta.
5: Ako, may mo siya na ang tukpo ko. Iyon, kuni mo, magwang kuni mo.
6: Oh, maura na ako, ikasulti. Itchi.
4: Unungan ka.
5: Ako yung katambak sa usang kaginikanan.
7: Usa akong asawa sa dyan, na mina, di nila.
4: Request 931, Lunes hangtod Biyernes.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: 93.1 Mauna ni.
3: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasod, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungantang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.